emu akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosuwa ekura misa wa mwaye ne yentumi tani mitai wa urati wa sambaka kwenyina sewa urati wa misa wana wa urati wa pa wa mba wa judgment wa samse wa judgment etosu nansu wa pafone wa